vem vem var sålta fortsatt en men inte har tegna planning djuret takt fel mors och jag fyrsle se pek hittas ett steg